0: se klusi, mur. Ja, Daniels Rebus, MC Schmidt.
1: La da da da di. Tame tako zvijesmu to. Mufrč kao kac.
2: Svećeni.
1: Šmiš!
2: Žigli, veci. Davaj, sad je malo zjet.
1: Šude u nije!
2: Jatata!
3: Visim, temeri, reha bili, reha čili, njer, labrit, jauna im svilnis.
4: Ari, novembri, boj, pašom gribe.
3: Nakat.
5: Man sauc DJ L, un tu klausies Radio SVH LV.
6: Baudiet šai zemes radio. Radio SVH LV. Radio jumsīm. Radio mumsīm.